てきりらにゃ。ハレルヤ。なしせんて。なえこわがらこわかんだここれち。Mano basa jamafu ya wakubanga kabaka ya bawa angebio kulia. Sebo belele, lorotaro mugenda duwa angula. Yoko sefati nagamba. Wanote wali nabi, nyinga na wuma nabia, wanote wali nabi mubo. Ngabali yao bagundi, bavuya buvuya. Mukama iba zibu. Na ye wali we kuteka teka. Katunda kwa tukozatia. Kwa tuteka teka. Tulabikeri ensi. Ogenda kulabikeri. Landiro di wongo li mulala. Nagendi wala ndiro di wangene mugambo mani. Mpa mwe mieze jisigenda kusasura. Nangamba luwaji. Mpa mwe mieze satu menda kujia. Bobo ya gada yoko bintu zengenda kuwa kubianga. Umusajja nanzi na mpudiliza bulungi nyobu wati. Era waite miezi isatu. Nenze yone mugamba kakati ngenda kusibula. Na ina sina sende. Na impa mwe miezi emirale meka. Ndiya koma u. Nenze muka mnyomba ye. Nenze ila yo. Nga mtuwa hide sende. Nga waisewe mieze meka. Ebidi. Nenzi zayu nga mtuwa hide sende. Zengkade mieze satu. Ne mieze itano. Amini ebidi. Je mieze meka. Na chukubisa hamu. Nichilaba nga mpita hu. Onate lukula bike wala nilo diwo kubango li muteke teke. Ni wataba muteke teke. Haa. Bulichimu chijajoli, bulichimu. Obo chari yao. Abe mamba nebaita. Mamba, inu ya bitani, inu ya rukumi, nsikeko. Mamba baya kakuita kwa tegundi sumbusa zenya manezijia. Owa sumbusa yaba kwele, hakate biyenje, biku, bifisime bichi. Hakate mukalete biyenje, biyende bubi. Tuli muteke teke. Ebyo njogera bya mubiri bidabika. Hallelujah. Ebyo moyo. Bitekebwa tekebwa moyo. Mukama feba zibuli. Chicha tuweta agaba seba nebanya. Katunda ya chikola. Katunda rubi yako langa design. Katunda ya design ngo kukubeda ukwa Musa. Ngo budewe buwedeyo. Era baba gama ati. Katunda Musa ya tamute. Na neda mission was done. Era baba ya gamba. Ya mule ngeza. Ngatani naba mutu wala. Na mule nyisoro sosu wagu. Na mugambe nsayo jiraba. Jirabe ni ito genda kwa lati. Simple was that. Tugenda jitu ukamu. Musa te yakoli mirua. Yakolo umulimu gwe. Wadi ya ino munafuwe mungeri emu obendala. Yakola paka katunda bwe yakola chi. Boya muja uya mutu wala. Musa damu kulabi kile no matayo kumi na musamfu. Hakuma oneria. Omulundi ogwa kuche ogula. Omula ngaze nebogela ne Yesu. Elena maloko ogira ne Yesu echirene chibatuwala Yesu nakomawo akati gwabijja wanti Musa Musa Musa togedde ku Musa ne tumukube mitsuma alimi ne tumugirira omusajje yakula taina gwala biddeko nomu. The man had no mentor, but the man was just listening and was crying to God. Yali awuliza Katonda tiyalina na kanisa. E kanisa yali dungu liyatambula. Yali mazeko bwati.